0: Al negdje oko pola tri na dernek upado se drotovi.
1: Ajmo malo, nešto
0: frajere odmah prisloni se uza zid, a Milo se prestraši, kaže
2: joj stari će me masakrirati,
0: a onda ugleda